اینجا دهلیس درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشمانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، این اخبار برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. چهارمین دوره نشست وزارتی میزگرد هند و سنگاپور امروز در سنگاپور برگزار خواهد شد. وزیر دفاع هند راجناث سینگ امروز در دهلی نو با همتای ژاپنی خود دیدار دو جانبه خواهد داشت. بنگلادش پس از گذشت 35 سال امروز انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار خواهد کرد. سرجیو گور سفیر امریکا اقدامات دولت مرکزی و دولت جموں و کشمیر برای بهبود امنیت در این منطقه تحت اداره اتحادیه را مورد تمجید قرار داده است. و در رشته بدمنتون بازی کنان هندی امروز در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی بدمنتون در دهلی نو به رقابت خواهند پرداخت. اینک مشروع اخبار. چهارمین دور مذاکرات میز مذاکراتی هند و سنگاپور امروز در سنگاپور برگزار خواهد شد. وزیران شرکت کننده از طرف هند عبارت از نیرملا سیتارمن وزیر دارایی، دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه، پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنایع و جیتین پرساد وزیر مشاور در امور بازرگانی، صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات. سازوکار این میزگرد یک بستر مهم برای پیش برد همکاری میان دو کشور از جمله در زمینه‌های جدید و نوظهور به شمار می رود. نخستین نشست این سازوکار در سپتامبر 2022 در دهلی نو برگزار شد. پس از آن دومین نشست در اوت 2024 در سنگاپور و سومین نشست در اوت 2025 در دهلی نو برگزار شد. گفتگوها و رایزنی‌های انجام شده در این نشست‌ها درباره تولید پیشرفت ارتباطات و اتصال پذیری، دیجیتالی سازی، بهداشت و پزشکی، توسعه مهارت‌ها و پایداری در تدوین نقشه راه مشارکت راهبردی جامعه هند و سنگاپور نقش داشته است. این نقشه راه در جریان سفر لورنس اونگ نخست وزیر سنگاپور به هند در سپتامبر سال گذشته رونمایی شد. در همین حال دکتر جیشنکر پس از ورود به سنگاپور در روز گذشته با همتای سنگاپوری خود وولیان بالاکرشنانند ای دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره راه‌های تعمیق هرچه بیشتر مشارکت راهبردی جامعه میان دو کشور به طور مفصل گفتگو کردند. دکتر جیشنکر همچنین بادن به همراه آقای بالاکرشنانان در مراسم گذاشتن سنگ بنای مجتمع جدید صدر اعظمی کمیسیون عالی هند در سنگاپور شرکت کرد.

وزیر دفاع هند راجنا سینگ امروز در دهلی نوبا دفاع وزیر دفاع ژاپن شین جیرو گروزمی دیدار دو جانب خواهد داشت. انتظار می رود این دیدار به تقویت روابط دفاعی دو جانب، افزایش اعتماد و همکاری راهبردی و ارتقای ثبات و امنیت در منطقه هند اقیانوس آرام کمک کند. دو وزیر درباره تعمیق همکاری های امنیت دریایی و گسترش همکاری نزدیکتر در زمین تجهیزات و فناوری دفاعی در چارچوب طرح ساخت هند تبادل نظر خواهند کرد. وزارت دفاع هند اعلام کرد که این دیدار فرصتی برای تدوین نقشه راه به منظور پیشبرد بیشتر همکاری های دفاعی و امنیتی دو جانبه فراهم می کند. شینجرو که برای نخستین بار به هند سفر کرده است، روز گذشته از فرماندهی نیروی دریایی غرب هند در بمبئی دیدار بازدید کرد و در آنجا با دریادار کریشنا سوامیناتان رئیس ستاد نیروی دریایی هند و معاون دریا سالار سانجی واتسیان فرمانده ارشد فرماندهی در نیروی دریایی غرب دیدار و گفتگو کرد. هیئت ژاپنی در جریان این بازدید در مورد وظایف و مسئولیت ها و همچنین توانمندی های عملیاتی نیروی دریایی هند توضیحاتی دریافت کرد. راجش کومار سینگ مشاور وزیر دفاع هند سفر دو روزه خود را به ارمنستان را به پایان رساند و در جریان این سفر با کارن بروتیانا معاون وزیر دفاع ارمنستان و ادوارد آرسیان معاون اول وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروی مسلح ارمنستان دیدارهای دو جانبه انجام داد. وزارت دفاع هند اعلام کرد که در این دیدارها تمامی جنبه های همکاری های دفاعی و فنی نظامی جاری میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر ظرفیت سازی آموزش، همکاری های فنی نظامی و تحقیقات و توسعه دفاعی تاکید ویژه‌ای شد. همزمان با سفر یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های دفاع دو کشور برای گسترش همکاری در زمینه های همکاری مشترک، نوآوری و تحقیقات نهایی و امضا شد. سرجی اوگور سفیر آمریکا در هند جمع و کشمیر را بخش مهمی از هند توصیف کرد و گفت دولت مرکزی و دولت منطقه‌ای اقدامات قابل توجهی برای بهبود امنیت در این منطقه تحت اداره اتحادیه انجام دادند. سفیر آمریکا این اظهارات را روز گذشته پس از دیدار با عمر عبدالله سروزیر جمو کشمیر در اقامتگاه و در سرینگر در گفتگو با رسانه ها بیان کرد. عمر عبدالله گفت در این دیدار روابط هند و آمریکا و زمینه‌هایی که ایالات متحده می‌داند در آنها با جموں و کشمیر همکاری کند مورد بحث قرار گرفت و افزود که تاکید اصلی بر تعامل مثبت و همکاری‌های آینده بوده است. کیرن رینجو وزیر دولت مرکزی هند ادعای ورود چین به عمق 60 کیلومتری خاک اروناچل پردیش را نادرست خوانده است. آقای ریجیجو در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت که تصاویر و ویدیوی مربوط به بنگلادش به طور نادرست برای نشان دادن ورود نیروهای چینی به اروناچل پردیش مورد استفسار قرار گرفته است و گفت چنین ادعایی میتواند روحیه نیروهای ارتش هند را که از مرزها حفاظت میکنند تضعیف کرده و موجب سردرگمی غیر ضروری شود. وزیر ریرنجو تاکید کرده که مسئله مرزی میان هند و چین موضوع جدی است و از مردم

هولوکاست در مورد چنین مسئله حساسی از مطرح کردن ادعاهای نادرست یا تایید نشده خودداری کنند. این پنجمین اجلاس جهانی گارد ساحلی را در فوریه سال آینده در دهلی نو برگزار خواهد کرد. این اجلاس همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس گارد ساحلی هند برگزار می شود. وزیر دفاع وزارت دفاع هند اعلام کرد که این اجلاس بازتاب مهمی از چشم انداز محاسبگر هند و تعهد پایدار این کشور به ایجاد یک نظم دریایی مشارکتی و آینده نگر خواهد بود. این وزارت خانه افزود که برگزاری این اجلاس برای دیگر تعهد هند به تقویت همکاری های بین المللی دریایی و پیش برده تلاش های جمعی برای ایجاد دریاهای امن‌تر، پاکتر و ایمن‌تر را نشان می‌دهد. پایان اخبار از آکاشمانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی به صدای احمد ظهیر لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این اگر توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان تجارت دو جانبه هند و ژاپن به 27.5 میلیارد دلار رسید. ژاپن همچنان پنجمین منبع بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند است. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویل بر عمق فزاینده و اهمیت راهبردی مشارکت هند و ژاپن تاکید کرد و از شرکت‌های ژاپنی دعوت نمود سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های خود را در هند گسترش دهند. آقای گویل این سخنان را در ضیافتی که دولت اتراپردیش در 18 اوت 2026 در دهلی نو برای هیئت ژاپنی برگزار کرده بود با حضور یوگی آدیتیانات سر وزیر اتراپردیش بیان کرد. آقای گویل در این مراسم گفت هند و ژاپن از مشارکتی نزدیک و پایدار برخوردارند که بر آرمانهای مشترک برای صلح، پیشرفت و شکوفایی در منطقه هند و اقیانوس آرام استوار است. و افزود حضور هیئت از استان یاماناشی نشان دهنده گسترش روس افزون همکاری دو جانبه به ایالتها و مناطق مختلف هند است. آقای گویل گفت هفت جریان تحول ملی که نرندرا مودی نخست وزیر هند ترسیم کرده است، شامل تولید، کشاورزی، فناوری، زیرساختها، انرژی و دفاع، اقتصاد سبز و آبی و قدرت نرم تمدنی هند، حوزه‌ای هستند که توانمندی‌های هند و ژاپن می‌توانند در آنها مکمل یکدیگر باشند و اظهار داشت این مشارکت فرا تر از رشد اقتصادی است و بیانگر تعهد مشترک دو کشور برای تبدیل شدن به شرکای قابل اعتماد در پیشرفت جهانی است. وزیر بازرگانی و صنعت هند با اشاره به ظرفیت روبه رشد اقتصادی اتراپردیش گفت این ایالت تحت رهبری یوگی آدیتیانات در مسیر تحقق هدف تبدیل شدن به اقتصادی 1 تریلیون دلاری حرکت می کند و افزود جمعیت گسترده و بلند پرواز اتراپردیش بهبود ارتباطات و زیرساختهای حمل و نقل، رشد صنعتی و نیروی کار ماهر بستر مناسبی فراهم کرده است تا فناوری و تخصص ژاپن با نیروی کار جوان و بازار رو به گسترش هند پیوند بخورد. آقای گویل با اشاره به 16 اجلاس سالانه هند و ژاپن که در ژوئیه 2026 در دهلی نو برگزار شد بر اهداف راهبردی حاکم بر روابط دو کشور تاکید کرد. از جمله هدف ژاپن برای سرمایه‌گذاری 10 تریلیون ین در هند طی دهه آینده و گفت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مانند هوش مصنوعی، نیمه رسانه‌ها، مواد معدنی حیاتی، باتری‌ها، انرژی و نسل آینده، حمل و نقل نقش مهمی در شکل دهی آینده اقتصاد هر دو کشور خواهد داشت. آقای گویل گفت گسترش همکاری هند و ژاپن همکنون در پروژه‌های مختلف در سراسر هند قابل مشاهده است، از جمله پروژه قطار سریع‌السیر ممبئی احمد آباد، سامانه‌های متروی با مشارکت ژاپن در دهلی، احمد آباد، بنگلور و چنئی و همچنین 11 شهرک صنعتی ژاپنی در 8 ایالت هند. و خاطر نشان کرده که در حال حاضر بیش از 1400 شرکت ژاپنی در هند فعالیت میکنند که از میان آنها میتوان به شرکت های مطرحی مانند سوزوکی، تویوتا، هوندا در حوزه حمل و نقل، سونی در بخش الکترونیک و هیتاچی و میتسوبیشی در بخش مهندسی اشاره کرد. و افزود حجم تجارت دو جانبه هند و ژاپن در سال مالی 2025-26 حدود 27.5 میلیارد دلار بوده است و ژاپن اکنون

0: پنجمین منبع بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند محسوب می شود. موضوعی که نشان دهنده پای مستحکم برای گسترش بیشتر روابط اقتصادی دو کشور است. آقای گویان با اشاره به فلسفه ژاپنی کاری زن گفت مسیر اصلاحات هند نیز روحیه مشابهی از بهبود مستمر را نشان می دهد و اصلاحات در زمین تسهیل انجام کسب و کار تا توسعه زیر ساخته های دیجیتالی عمومی، لوجستیک چند وجهی و گسترش توانمندی های زبان ژاپنی را بخشی از تلاش های هند برای ایجاد محیط مناسب تر جهت سرمایه گذاری و رشد دانست. وزیر بازرگانی و صنعت گفت اتراپردیش که سومین اقتصاد بزرگ ایالتی هند است، بیش از 9 میلیون بنگاه خرد و کوچک و متوسط دارد و پنجمین ایالت بزرگ هند از نظر صادرات است. و خاطر نشان کرد شرکت هایی مانند اسکورتس، کوبوتا و سیکو ادوانس هم اکنون در اکوسیستم تولیدی این ایالت مشارکت دارند. او همچنین فرودگاه بین المللی جوار، بزرگراه یمونا و کوریدور باری اختصاصی غربی با حمایت آژانس همکاری بین المللی ژاپن را از جمله ظرفیت های مهم اتراپردیش برشمرد و افزود وجود 27 کوشه و اکوسیستم صنعتی در بخش های مانند دفاع، نیمه رسانه ها و صنایع الکترونیکی اتراپردیش را به مقصدی مناسب برای تعمیق همکاری های ژاپنی تبدیل کرده است. آقای گوئل اعلام کرد که از 24 تا 27 اوت 2028 به ژاپن سفر خواهد کرد تا این گفتگوها را در بالاترین سطوح دولتی و صنعتی دنبال کرده و مشارکت راهبردی ویژه و جهانی هند و ژاپن را بیش از پیش تقویت کند. آقای گوئل با تاکید بر پیوندهای تمدنی میان دو کشور، ارتباط تاریخی هند و ژاپن از طریق آموزه‌های بودا را یاد آور شد و از شرکت‌های ژاپنی دعوت کرد هند و به ویژه اتراپردیش را به مرکز رشد خود و به پایگاهی برای نوآوری‌های ژاپنی تبدیل کنند، با گاهی که بتواند به منطقه هند و اوکیانوس آرام و سراسر جهان خدمت ارائه دهد.
1: اینجا دیلی. اینک توجه فرمایید گفتاری تحت عنوان دارجیلینگ ملکه ایستگاه‌های کوهستانی در استان هندی بنگال غربی. نویسنده گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. دارجیلینگ ملکه ایستگاه‌های کوهستانی در هیمالیای شرقی و در استان هندی بنگال غربی واقع است. این شهر به ارتفاع 2050 متر از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای خنک باغ‌های سرسبز چایی، معماری داران استعماری و چشم اندازهای شگفت انگیز قله باشکوه کنچنجنگا، سومین قله بلند جهان، هر سال گردشگران بسیاری را از سراسر دنیا به خود جلب می کند. به محض ورود به دارجیلینگ هوای تازه کوهستانی، جاده های پرپیچ و خم و مناظر خیره کننده ای احساس ارامش و شگفتی را در انسان زنده می کند. این شهر ترکیبی دلنشین از زیبایی های طبیعی، میراث فرهنگی، معنویت و ماجراجویی را ارائه می دهد. یکی از برجسته ترین جاذبه های دارجیلینگ سومه معروف قوم هست. این سومه که از قدیمی ترین سومه های منطقه به شمار می رود، مجسمه باشکوه از بودای مایتریا به ارتفاع 15 فوت را دارد، جاییست به ارتفاع 15 فوت را در خود جای داده. پرچمهای رنگارنگ دعا در نسیم کوهستان به اهتزاز در می آیند و نسخه های خطی کهن بودایی قرنها حکمت معنوی را حفظ کرده اند. فضای پرسکون این سومه بازدید کنندگان را با سنن سرشار بودایی هیمالیا آشنا می سازند. جاذبه مهم دیگری باغ وحش هیمالیایی پدماجانایدو هست. این مجتمع که در مساحت تقریباً 68 هکتار زمین گسترده شده، بزرگترین باغ وحش مرتفع هند محسوب می شود و

به دلیل تلاش‌های بین‌المللی خود در زمینه حفاظت از حیات وحش شهرت دارد. گونه‌هایی در معرض خطر مانند پاندای قرمزی، پلنگ برفی و گرگ تبتی در این باغ وحش نگهداری می‌شوند و بازدید کنندگان فرصت تماشای این جانوران کمیاب را در محیط طبیعی پیدا می کنند. برای افرادی که به دنبال آرامش و تأمل معنوی باشند، پاگودای سول ژاپنی مکانی ایدئال هست. این بنای باشکوه که بر فراز تپه جلاپهار قرار گرفته بیش از 28 متر ارتفاع دارد. این معبد که با نام معبد بودایی نیپونزان میو هوچی نیز شناخته می شود، نماد صلح، هم آهنگی و عدم خشونت است و چهار جلوه از زندگی بوده را به زیبایی به معرض نمایش می گذارد. یکی از منفرد منصر به فرد ترین مکانهای دارجیلینگ معبد مهاکال است که بر فراز تپه رصدگاهی قرار دارد. این مکان مقدس نماد همزیستی مسالمت آمیز آیین هندو و بودایی است. بازدید کنندگان هنگام بالا رفتن از صد پله منتهی به معبد صدای دعاها و نیایش‌های راهبان و کاهنان را می‌شنوند و پرچم‌های رنگارنگ دعا مسیر را زینت بخشیده‌اند. در قلب شهر میدان دارجیلینگ مال یا چاراستا قرار دارد. این میدان پر جنب و جوش محل گردهم آیی ساکنان و گردشگران هست. فروشگاه ها، کافه ها و رستوران های اطراف آن محیطی دلپذیر برای استراحت، قدم زنی و تماشای مناظر کوهستانی را فراهم می سازد. هیچ سفری به دارجیلینگ بدون تماشای طلوع خورشید از تایگر هیل کامل نمی شود. پیش از سپیددم گردشگران در این منطقه دیدنی که به ارتفاع 2600 متر قرار دارد گرد هم می آیند. با تابش اولین پرتوهای خورشید بر قله های برپوش کنچنجنگا و کوها به رنگ های طلایی، نارنجی و سرخ می درخشند و منظره فراموش نشدنی را ایجاد می کنند. تجربه دیگر که نباید از دست داد، سفر با راه آهن هیمالیایی دارجیلینگ یا همان قطار از باب بازی است. این راه آهن باریک که در سال 1881 میلادی تأسیس شده بود، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت است. لوکوموتیو های بخار قدیمی، مسیرهای دیدنی و ایستگاه‌های تاریخی مسافران را به گذشته می‌برند. علاقمندان به ماجراجویی نباید مؤسسه کوهنوردی هیمالیا را از دست بدهند. این مؤسسه توسط تنزینگ نورگی، فاتح معروف اورست، بنیانگذاری شده بود. موزه اورست در این مرکز شامل آثار تاریخی، تجهیزات کوهنوردی و اسناد مربوط به مهمترین صعودهای تاریخ هست. اینک به غذاهای محلی دارجیلینگ می‌پردازیم. آشپزی این منطقه تحت تأثیر فرهنگ‌های تبتی، نپالی و هیمالیایی قرار دارد. یکی از محبوب‌ترین غذاها موموس، دام پلنگ‌های خوشمزه‌ای که با سبزیجات و گوشت پر می‌شوند و به صورت بخارپز یا سرخ شده سر می گردن. غذاهای محبوب دیگر توکپاس، سوپی گرم و مقوی از نودل، سبزیجات، تخم مرغ و گوشت که در هوای خنک دارجیلینگ بسیار لذت بخش می باشد. اگر بپرسید که بهترین زمان برای سفر به دارجیلینگ چیست؟ جوابش این است که از اکتبر تا مارس هوا سرد و دلپذیر است و آسمان صاف دیدی عالی از کوهستان‌ها را فراهم می‌کند. در شب‌های زمستان دما گاهی به زیر صفر درجه نیز می‌رسد. از آوریل تا ژوئن آب و هوا معتدل و مطبوع است و دمای روزانه حدود 25 درجه سانتیگراد می شود. این فصل برای گشت و گذار و فعالیت های فضای باز بسیار مناسب است. از ژوئیه

0: درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه هندی لذت ببرید به صدای الگا یگنیش.

0: جانے مجھے امید.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. بنگلادش پس از گذشت 35 سال امروز انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعمال تعرفه های برنامه‌ریزی شده 50% بر واردات کانادا به ارزش 20 میلیارد دلار آمریکا به تاویک انداخت و در رشته بدمینتون بازیکنان هندی امروز در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جهانی فدراسیون جهانی بدمینتون در دهلی نو به رقابت خواهند پرداخت. و اینک مشروع اخبار. بنگلادش امروز انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار خواهد کرد و نمایندگان پارلمان قرار است از میان میرزا فخرالاسلام عالمگیر، چهره سرشناس حزب حاکم بنگلادش، و سرهنگ اولی احمد نامزد ائتلاف 11 حزبی مخالفان یکی را انتخاب کنند. این نخستین انتخابات ریاست جمهوری بنگلادش پس از 35 سال خواهد بود که در آن رایگیری انجام می شود. رایگیری امروز در ساعت 2:05 بعد از ظهر در پارلمان بنگلادش برگزار خواهد شد. عالمگیر 78 ساله نامزد حزب ملی گرای بنگلادش حزب حاکم است، در حالی که سرهنگ اولی احمد به عنوان نامزد ائتلاف 11 حزبی مخالفان به رهبری جماعت اسلامی در انتخابات شرکت می کند. رئیس جمهور منتخب فردا عصر در تالار دربار بانگابهان به عنوان رئیس جمهور جدید بنگلادش سوگند یاد خواهد کرد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از آن ضروری شد که محمد شهاب الدین از نزدیکان نخست وزیر برکنار شده شیخ حسینه ماه گذشته به دلایل پزشکی و پیش از پایان دوره 5 ساله خود از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعمال تعرفه های برنامه‌ریزی شده 50% بر واردات کانادا به ارزش 20 میلیارد دلار آمریکا را به تاویک انداخت. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دو کشور کمتر از 2 ساعت پیش از اجرای شدن تحریم ها به توافقی در آخرین لحظات دست یافتند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرده است که اجرای این تعرفه ها تا روز جمعه به تاویک افتاده است. آقای کارنی در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد گفت کانادا طی هفته‌های گذشته مذاکرات فشرده‌ای با ایالات متحده انجام داده است تا مسائل تجاری باقی مانده را حل و فصل کرده و اطمینان بیشتر و منافع واقعی برای مردم کانادا فراهم کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیدی اورتون یکی از دستیاران ارشد کاخ سفید برای ریاست سازمان غذا و داروی آمریکا FDA انتخاب شده است. اورتون که پزشک است و به عنوان معاون شورای سیاست

داخلی کاخ سفید فعالیت میکند در چندین طرح بهداشتی دور دوم ریاست جمهوری ترامپ مشارکت داشته و به چهره مورد اعتماد در دولت تبدیل شده است. او همچنین از اهداف رئیس جمهور حمایت کرده است. با این حال رئیس جدید FDA باید میان مجموعی از اولویت های رقیب تعادل برقرار کند. از جمله دیدگاه ها و تاکیدات ترامپ منافع ضد مقرراتی جمهوری خواهان سنتی و روی کرده ضد شرکتی رابرت اف کندی جونیر وزیر بهداشت و خدمات انسانی امریکا. در رشته بدمینتون بازیکنان هند امروز در روز برگزاری مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جهان BWF در ورزشگاه سرپوشیده ایندرا گاندی در دهلی نو به میدان خواهند رفت. پی‌وی سیندو ستاره بدمینتون هند و قهرمان پیشین جهان در بخش انفرادی زنان با وانگ جی ای از چین نفر سوم جدول روبرو خواهد شد. آیوش شتی بازیکن هندی که برای نخستین بار در این رقابت ها حضور دارند در بخش انفرادی مردان برای برابری آلوی فرحان از اندونزی سید یازدهم قرار خواهد گرفت. در بخش دوبل مردان نیز زوج هندی ساتویک سایراج رانگی ردی و چراغ شتی نفرات پنجم در مرحله 1/8 نهایی با جنایدی عارف و روی کینگ یاب دیدار خواهند رفت. در بخش دوبله زنان زوج هندی تریسا جولی و گایتری گوپیتا چان به مسافه زوج ژاپنی رین اینوانگا و کیه ناکاشینکی نفرات هفتم خواهند رفت. در دوبل مختلط نیز زوج هندی دورو کاپیلا و تانیسا کراستو برابر زوج چینی گوشیما و شینگ و یانگ هوایی قرار خواهند گرفت. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. چهارمین دوره نشست دور وزارتی میزگرد هند و سنگاپور امروز در سنگاپور برگزار خواهد شد. وزیر دفاع هند راجناث سینگ امروز در دهلی نو با همتای ژاپنی خود شینجو کرومی دیدار دو جانبه خواهد داشت. بنگلادش پس از گذشت 35 سال امروز انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار خواهد کرد. سی جی او گور رئیس سفیر امریکا اقدامات دولت مرکزی و دولت جموع و کشمیر برای بهبود امنیت در این منطقه تحت اداره اتحادیه را مورد تمجید قرار داده است. و در رشته بدمینتون بازیکنان هندی امروز در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جهان فدراسیون جهانی بدمینتون در دهلی نو به رقابت خواهند پرداخت. در اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 که هند برابر با ساعت 7:30 که تهران در خدمتتان خواهیم بود از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدارتان.

اینجا دیلیست. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی بر مردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلمی هندی، برنامه

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار: هند و ژاپن توافق نمودند که شراکت دفاعیشان را عمیق بسازند و آنها ترتیب نامه‌ای پیرامون همکاری سلامت دریایی را امضا کرده‌اند. وزیر کشور هند امیت شاه ریاست 31 جلسه شورای منطقه جنوبی در کوالالام تامیل نادو به خاطر شروع بحث پیرامون تنازعات

بین الایالاتی و موضوعات امنیت و عمران را به عهده گرفته است. بنگلہ دیش در اولی انتخاب منعقدی در طول 35 سال مرزا فخرالاسلام عالمگیر را به حیث رئیس جمهور جدید منتخب کرده است. حکومت پاکستان زیر فشار قرار گرفته چون اعتراضات در جموں و کشمیر اشغالی ان کشور تجدید شده است. تریسا جولی و گایتری گوپی چاند وارد روب نهایی های مضاعف زنانه قهرمانی های جهانی بی دبلیو اف در دلی نو شده اند. اینک مشروع اخبار. امروز جلسه وزیران دفاع هند و ژاپن در دلی نو برپا گردید. هم ریاست جلسه به عهده وزیر دفاع هند راجناتھ سنگھ و همتای ژاپنیش شین جیرو کویزومی بود. مباحثات متمرکز تعمیق سلامت دریایی، فناوری دفاعی در هند بسازید و توسعه اعتماد استراتژیکی بود. هر دو وزیر ترتیب نامه‌ای پیرامون همکاری سلامت دریایی را امضا کردند. وزیر دفاع هند راجناتھ سنگھ در اظهارات افتتاحیش گفت که دو دموکراسی برجسته آسیا، هند و ژاپن، شریک مسئولیت عمیق تأمین صلح، ثبات و سعادت هستند. آقای راجناتھ سنگھ مشخص گردانید که خطوط زندگی دریایی روبروی آسیب پذیری های روز افزون هستند و تلاش های تأمین آزادی کشتیرانی، بازرگانی مشروع شبانه و غیر مسدودی نه فقط ضرورت اقتصادی بلکه اجبار استراتژیکی است. وی گفت امنیت اقیانوس هند و اقیانوس آرام عمیقا منسوب به هم دیگر هستند. وزیر نامبرده مضافن گفت پیوستگی نزدیکی بین دیدگاه مهاساگر هند و ابتکار هند و پاسیفیک آزاد و باز ژاپن اکنون بیش از پیش مهم است. آقای کویزومی برای تسلیت تمام اونهایی که از زمین لرزه استان کوماموتو متاثر شدن ابراز ستایش نمود و نیز پشتوانه ای را مورد تمجید قرار داد که نیروی دریای هند داران وضع فوق العاده پزشکی در کشتی نیروی از خود دفاع ژاپن فراهم آورد. دو وزیر نامبرده یاد آور بیانیه مشترک ژاپن و هند منتشره رهبران دو کشور در ماه ژوئیه امسال شده و تعهدشان تحت رهبریشان جهت تعمیق مزید همکاری دفاعی به خاطر تحقق هند و پاسیفیک آزاد و باز را اکیداً تکرار نمودند. اخبار را در رادیو دلی میشنوید. 31 جلسه شورای منطقه جنوبی هند در مهابالیپورام نزد چنائی به ریاست وزیر کشور امیت شاه به پایان رسیده است. این جلسه فرصتی را برای سروزیران و ماموران ارشد فراهم آورد که خود را گرفتار مباحثه‌ای پیرامون تقدمات تشریکی، موضوعات مربوط به پیشرفت، عمران و علایق منطقه بکنند. سروزیر تامیل نادو جوزف ویجی، سروزیر کرنا

0: جلسه شورای منطقه جنوبی در کوالا تامیل نادو به خاطر شور و بحث پیرامون تنازعات بین الایالاتی و موضوعات امنیت و عمران را به عهده گرفتند. بنگلادش در اولی انتخاب منعقدگی در طول 35 سال مرزا فخرالاسلام عالمگیر را به حیث رئیس جمهور جدید منتخب کرده است. حکومت پاکستان زیر فشار قرار گرفته چون اعتراضات در جموں و کشمیر اشغالی آن کشور تشدید شده است. تریسا جولی و گایتری گوپیچان وارد روبنیایی های مضاعف زنانه قهرمانی های جهانی بی دبلیو ایف در دلی نو شده اند. پایان اخبار از رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگانگرامی، یہ ناک توجہ فرمائید بے تفسیر روز تحت عنوان تجارت دو جانب ہند و ژاپن به 27.5 میلیارد دلار رسید. ژاپن همچنان پنجمین منبع بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند است. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویل بر عمق فزاینده و اهمیت راهبردی مشارکت هند و ژاپن تاکید کرد و از شرکت های ژاپنی دعوت نمود سرمایه گذاری ها و همکاری های خود را در هند گسترش دهند. آقای گویل این سخنان را در ضیافتی که دولت اتراپردیش در 18 اوت 2026 در دهلی نو برای هیئت ژاپنی برگزار کرده بود با حضور یوگی آدیتیانات سر وزیر اتراپردیش بیان کرد. آقای گویل در این مراسم گفت هند و ژاپن از مشارکتی نزدیک و پایدار برخوردارند که بر آرمانهای مشترک برای صلح، پیشرفت و شکوفایی در منطقه هند و اقیانوس آرام استوار است. و افزود حضور هیئت از استان یاماناشی نشان دهنده گسترش روس افزون همکاری دو جانبه به ایالتها و مناطق مختلف هند است. آقای گویل گفت هفت جریان تحول ملی که نرندرا مودی نخست وزیر هند ترسیم کرده است، شامل تولید، کشاورزی، فناوری، زیرساختها، انرژی و دفاع، اقتصاد سبز و آبی و قدرت نرم تمدنی هند، حوزه‌ای هستند که توانمندی های هند و ژاپن می توانند در آنها مکمل یکدیگر باشند. و اظهار داشت این مشارکت فراتر از رشد اقتصادی است و بیانگر تعهد مشترک دو کشور برای تبدیل شدن به شرکای قابل اعتماد در پیشرفت جهانی است. وزیر بازرگانی و صنعت هند با اشاره به ظرفیت روبه رشد اقتصادی اتراپردیش گفت این ایالت تحت رهبری یوگی آدیتیانات در مسیر تحقق هدف تبدیل شدن به اقتصادی 1 تریلیون دلاری حرکت می کند. و افزود جمعیت گسترده و بلند پرواز اتراپردیش بهبود ارتباطات و زیرساختهای حمل و نقل، رشد صنعتی و نیروی کار ماهر بستر مناسبی فراهم کرده است تا فناوری و تخصص ژاپن با نیروی کار جوان و بازار رو به گسترش هند پیوند بخورد. آقای گویل با اشاره به 16 اجلاس سالانه هند و ژاپن که در ژوئیه 2026 در دهلی نو برگزار شد بر اهداف راهبردی حاکم بر روابط دو کشور تاکید کرد. از جمله هدف ژاپن برای سرمایه‌گذاری 10 تریلیون ین در هند طی دهه آینده و گفت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مانند هوش مصنوعی، نیمه رسانه‌ها، مواد معدنی حیاتی، باتری‌ها، انرژی و نسل آینده، حمل و نقل نقش مهمی در شکل دهی آینده اقتصاد هر دو کشور خواهد داشت. آقای گویل گفت گسترش همکاری هند و ژاپن هماکنون در پروژه‌های مختلف در سراسر هند قابل مشاهده است، از جمله پروژه قطار سریع السیر ممبئی احمد آباد، سامانه‌های متروی با مشارکت ژاپن در دهلی، احمد آباد، بنگلور و چنئی و همچنین 11 شهرک صنعتی ژاپن.

0: این در 8 ایالت هند و خاطر نشان کرده که در حال حاضر بیش از 1400 شرکت ژاپنی در هند فعالیت می کنند که از میان آنها می توان به شرکت های مطرحی مانند سوزوکی، تویوتا، هوندا در حوزه حمل و نقل، سونی در بخش الکترونیک و هیتاچی و میتسوبیشی در بخش مهندسی اشاره کرد و افزود حجم تجارت دو جانبه هند و ژاپن در سال مالی 2025-26 حدود 27.5 میلیارد دلار بوده است و ژاپن اکنون پنجمین منبع بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند محسوب می شود. موضوعی که نشان دهنده پای مستحکم برای گسترش بیشتر روابط اقتصادی دو کشور است. آقای گویان با اشاره به فلسفه ژاپنی کاری زن گفت مسیر اصلاحات هند نیز روحیه مشابهی از بهبود مستمر را نشان می دهد و اصلاحات در زمین تسهیل انجام کسب و کار، توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی عمومی، لوجستیک چند وجهی و گسترش توانمندی‌های زبان ژاپنی را بخشی از تلاش‌های هند برای ایجاد محیط مناسب‌تر جهت سرمایه‌گذاری و رشد دانست. وزیر بازرگانی و صنعت گفت اتراپردیش که سومین اقتصاد بزرگ ایالتی هند است بیش از 9 میلیون بنگاه خرد و کوچک و متوسط دارد و پنجمین ایالت بزرگ هند از نظر صادرات است و خاطر نشان کرده شرکت هایی مانند اسکورتس، کوبوتا و سیکو ادوانس هم اکنون در اکوسیستم تولیدی این ایالت مشارکت دارند. او همچنین فرودگاه بین المللی جوار، بزرگراه یمونا و کوریدور باری اختصاصی غربی با حمایت آژانس همکاری بین المللی ژاپن را از جمله ظرفیت های مهم اتراپردیش برشمرد و افزود وجود 27 کوشه و اکوسیستم صنعتی در بخش های مانند دفاع، نیمه رسانه ها و صنایع الکترونیکی اتراپردیش را به مقصدی مناسب برای تعمیق همکاری های ژاپنی تبدیل کرده است. آقای گوئل اعلام کرد که از 24 تا 27 اوت 2028 به ژاپن سفر خواهد کرد تا این گفتگوها را در بالاترین سطوح دولتی و صنعتی دنبال کرده و مشارکت راهبردی ویژه و جهانی هند و ژاپن را بیش از پیش تقویت کند. آقای گوئل با تاکید بر پیوندهای تمدنی میان دو کشور، ارتباط تاریخی هند و ژاپن از طریق آموزه‌های بودا را یاد آور شد و از شرکت‌های ژاپنی دعوت کرد هند و به ویژه اتراپردیش را به مرکز رشد خود و به پایگاهی برای نوآوری‌های ژاپنی تبدیل کنند، پایگاهی که بتواند به منطقه هند و اقیانوس آرام و سراسر جهان خدمت ارائه دهد.
1: اینجا دیلی. اینک توجه فرمایید، گفتاری تحت عنوان دارجیلینگ ملکه ایستگاه‌های کوهستانی در استان هندی بنگال غربی، نویسنده گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. دارجیلینگ ملکه ایستگاه‌های کوهستانی در هیمالیای شرقی و در استان هندی بنگال غربی واقع است. این شهر به ارتفاع 2050 متر از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای خنک باغ‌های سرسبز چایی، معماری داران استعماری و چشم اندازهای شگفت انگیز قله باشکوه کنچنجنگا، سومین قله بلند جهان، هر سال گردشگران بسیاری را از سراسر دنیا به خود جلب می کند. به محض ورود به دارجیلینگ هوای تازه کوهستانی، جاده های پر پیچ و خم و مناظر خیره کنندهی احساس ارامش و شگفتی را در انسان زنده می کند. این شهر ترکیبی دلنشین از زیبایی های طبیعی، میراث فرهنگی، معنویت و ماجراجویی را ارائه می دهد. یکی از برجسته ترین جاذبه های دارجیلینگ سومه معروف قوم هست. این سومه که از قدیمی ترین سومه های منطقه به شمار می رود، مجسمه باشکوه از بودای مایتریا به ارتفاع 15 فوت را دارد. در خود جای داده. پرچم های رنگ دوا در نسیم کوهستان

به اعتراض در می آیند و نسخه های خطی کهن بودایی قرنها حکمت معنوی را حفظ کرده اند. فضای پرسکون این صومعه بازدید کنندگان را با سنن سرشار بودایی هیمالیا آشنا می سازند. جاذبه مهم دیگری باغ وحش هیمالیایی پدماجانایدو هست. این مجتمع که در مساحت تقریبا 68 هکتار زمین گسترده شده، بزرگترین باغ وحش مرتفع هند محسوب می شود و به دلیل تلاش های بین المللی خود در زمینه حفاظت از حیات وحش شهرت دارد. گونه هایی در معرض خطر مانند پاندای قرمزی، پلنگ برفی و گرگ تبتی در این باغ وحش نگهداری می شوند و بازدید کنندگان فرصت تماشای این جانوران کمیاب را در محیط طبیعی پیدا می کنند. برای افرادی که به دنبال آرامش و تأمل معنوی باشند، پاگودای سول ژاپنی مکانی ایدئال هست. این بنای باشکوه که بر فراز تپه جلاپهار قرار گرفته بیش از 28 متر ارتفاع دارد. این معبد که با نام معبد بودایی نیپونزان میو هوچی نیز شناخته می شود، نماد صلح، هم آهنگی و عدم خشونت است و چهار جلوه از زندگی بوده را به زیبایی به معرض نمایش می گذارد. یکی از منفرد منصر به فرد ترین مکانهای دارجیلینگ معبد مهاکال است که بر فراز تپه رصدگاهی قرار دارد. این مکان مقدس نماد همزیستی مسالمت آمیز آیین هندو و بودایی است. بازدید کنندگان هنگام بالا رفتن از صد پله منتهی به معبد صدای دعاها و نیایش‌های راهبان و کاهنان را می‌شنوند و پرچم‌های رنگارنگ دعا مسیر را زینت بخشیده‌اند. در قلب شهر میدان دارجیلینگ مال یا چاراستا قرار دارد. این میدان پر جنب و جوش محل گردهم آیی ساکنان و گردشگران هست. فروشگاه ها، کافه ها و رستوران های اطراف آن محیطی دلپذیر برای استراحت، قدم زنی و تماشای مناظر کوهستانی را فراهم می سازد. هیچ سفری به دارجیلینگ بدون تماشای طلوع خورشید از تایگر هیل کامل نمی شود. پیش از سپیددم گردشگران در این منطقه دیدنی که به ارتفاع 2600 متر قرار دارد گرد هم می آیند. با تابش اولین پرتوهای خورشید بر قله های برپوش کنچنجنگا و کوها به رنگ های طلایی، نارنجی و سرخ می درخشند و منظره فراموش نشدنی را ایجاد می کنند. تجربه دیگر که نباید از دست داد، سفر با راه آهن هیمالیایی دارجیلینگ یا همان قطار اسباب بازی است. این راه آهن باریک که در سال 1881 میلادی تأسیس شده بود، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت است. لوکوموتیو های بخار قدیمی، مسیرهای دیدنی و ایستگاه‌های تاریخی مسافران را به گذشته می‌برند. علاقمندان به ماجراجویی نباید مؤسسه کوهنوردی هیمالیا را از دست بدهند. این مؤسسه توسط تنزینگ نورگی، فاتح معروف اورست، بنیانگذاری شده بود. موزه اورست در این مرکز شامل آثار تاریخی، تجهیزات کوهنوردی و اسناد مربوط به مهمترین صعودهای تاریخ هست. اینک به غذاهای محلی دارجیلینگ می‌پردازیم. آشپزی این منطقه تحت تأثیر فرهنگ‌های تبتی، نپالی و هیمالیایی قرار دارد. یکی از محبوب‌ترین غذاها موموس، دام پلنگ‌های خوشمزه‌ای که با سبزیجات و گوشت پر می‌شوند و به صورت بخارپز یا سرخ شده سر می گردند. غذاهای محبوب دیگر توپاس، سوپ گرم و مقوی از نودل، سبزیجات، تخم مرغ و گوشت که در هوای خنک دارجیلینگ بسیار لذت بخش می باشد. اگر بپرسید که بهترین زمان برای سفر به دارجیلینگ چیست،

0: جوابش این است که از اکتبر تا مارس هوا سرد و دلپذیر است و آسمان صاف دیدی عالی از کوهستان ها را فراهم می کند. در شبهای زمستان دما گاهی به زیر صفر درجه نیز می رسد. از آوریل تا ژوئن آب و هوا معتدل و مطبوع است و دمای روزانه حدود 25 درجه سانتیگراد می شود. این فصل برای گشت و گذار و فعالیت های فضای باز بسیار مناسب است. از ژوئیه تا سپتامبر باران های موسمی شدید در این منطقه می بارد. مه و ابرهای غلیظ فضای اسرارآمیزی را ایجاد می کنند، هرچند ممکن است سفر را دشوار بسازند. دسترس به دارجیلینگ بسیار آسان است. نزدیکترین فرودگاه باگدوگر است که تقریبا 95 کیلومتر با شهر فاصله دارد. از آنجا می توان طی سفر 3 ساعته‌ای به دارجیلینگ رسید. مسافران ریلی نیز می توانند از ایستگاه راه آهن نیو جلپایگوری استفاده بکنند که در فاصله 88 کیلومتری قرار دارد. از این ایستگاه می توان با خودرو یا قطار اسباب بازی به دارجیلینگ سفر کرد. در داخل شهر نیز تاکسی ها، جیپ های اشتراکی و خودروهای خصوصی برای جابجایی دسترس هستند. برای اقامت هتل های هر بودجه کمابیشی در این شهر موجودند. در زندگی پرمشغله امروزه مکان هایی مانند دارجیلینگ به ما یاد آوری می کنند که گاهی باید آرامتر حرکت بکنیم، نفسی عمیق بکشیم و مجدداً با طبیعت پیوند خود را برقرار بکنیم. این شهر واقعاً مقصدی است که ذهن را آرام و جسم را تازه و روح را شاداب میکند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you an exclusive interview with Dr. Veena Kumari Dharmal, Additional Secretary, Ministry of Mines, on key aspects of Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2026. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: Mining in India is regulated by the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, MMDR Act. The Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2026 was passed by both the Houses of the Parliament on 13th August and it was notified on 17th August. The Act seeks to bring in greater stability, certainty and predictability to India's major mineral sector and encourage investment in mining. To talk more about this, we are now delighted to be joined by Dr. Veena Kumari Dharmal, Additional Secretary, Ministry of Mines. Dr. Dharmal, welcome to Akashvani News.
4: Thank you, Deeksha.
3: First of all, I would like to understand from you what exactly are the amendments that this Act brings in.
4: Through this amendment, the central government has been empowered to prescribe the quantum and condition of tax, cess or any other levy imposed by the state government either on mineral right or on the mineral bearing lands. The amendment aim to address the unconsidered additional taxes which have been imposed by some states. As mineral resources are finite and geographically concentrated only in few states, their management require a cohesive national strategy to ensure sustainable, equitable and uniform economic growth. The sole objective of the latest Amendment Act is to bring certainty, uniformity and predictability in the fiscal regime in the mineral sector. This will ensure a uniform and reasonable pricing of the major mineral across the country, particularly those that are essential for infrastructure development and the basic needs of the common people.
3: As you've already mentioned that since the distribution of minerals is not equitable in the country, so I believe that

0: 1996. Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: اینجا دلی است. اینک یک ترانه فیلمی هندی به صدای لتا منگیشکر از فیلم پاکیزه را می شنوید.

اینجا دلیست، اینک میپردازیم برنامه روحانی. تحت این برنامه حمد باری تعالی و نعت‌های رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم را میشنویم. اول حمد باری تعالی توی پردا جانی بابو قوال میخواند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. امروز جلسه وزیران دفاع هند و ژاپن در دهلی نو برپا گردید. هم ریاست جلسه به عهده وزیر دفاع هند راجناث سینگ و همتای ژاپنیش شین جیرو کویزومی بود. مباحثات متمرکز تعمیق سلامت دریایی، فناوری دفاعی در هند بسازید و توسعه اعتماد استراتژیکی بود. هر دو وزیر ترتیب نامه‌ای پیرامون همکاری سلامت دریایی را امضا کردند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ طی اظهارات افتتاحیه‌اش گفت که دو دموکراسی برجسته آسیا، هند و ژاپن، شریک مسئولیت عمیق تأمین صلح، ثبات و سعادت هستند. آقای راجناث سینگ مشخص گردانید که خطوط زندگی دریایی روبروی آسیب پذیری های روز افزون هستند و تلاش های تأمین آزادی کشتیرانی، بازرگانی مشروع شبانه و غیر مزدودی نه فقط ضرورت اقتصادی بلکه اجبار استراتژیکی است و گفت امنیت اقیانوس هند و اقیانوس آرام عمیقا منسوب به همدیگر هستند. وزیر نامبرده مضافن گفت پیوستگی نزدیکی بین دیدگاه مهاساگر هند و ابتکار هندو پاسیفیک آزاد و باز ژاپن اکنون بیش از پیش مهم است. رهبر کهنه‌کار حزب ناسیونالیست بنگلادش میرزا فخرالاسلام عالمگیر به حیث 23 رئیس جمهور کشور منتخب گردید. رهبر 78 ساله 255 رای را در انتخاب ریاست جمهوری حاصل نمود که در جاتیا سنسد پارلمان کشور برپا گردید. نامبرده به افسر سابق ارتش اولی احمد با پشتوانه ائتلاف مخالف 11 حزبی به رهبری جماعت اسلامی جناح راست بنگلادش و اولین حزب سیاسی دانشجویان کشور حزب اتباع ملی 88 رای را نصیب خود گردانید. حکومت پاکستان اکنون برملاتر گشته چون ساکنان جموں و کشمیر اشغالی ان کشور اعتراضاتشان سراسر ان منطقه را تجدید نمودیم. رد پای اعتراضات در جموں و کشمیر اشغالی پاکستان همچنان وسیع تر می گردد و ادعای اسلام آباد را فاش می گرداند که شور و آشوب محدود به راولاکوٹ می باشد. کمیته اقدام عوامی مشترک ادعای اسلام آباد را رد کرده چون می گوید که اعتراضات اکنون سراسر خاک متصرفه گسترش پیدا کرده است. کمیته یافته گفت که بسیج سودانوتی توسعه یافته و راه پیمایی طولانی تا مظفر آباد را اعلام کرده است. کمیته یافته نیز گفت که تظاهرات را از طریق جلسات همگانی سراسر منطقه تجدید خواهد نمود و همچنان برای آزادی اقتصادی بهتر و حقوق تضمین قانون اساسی فشار وارد خواهد آورد. حکومت پاکستان این سطح روگردانی در جموں و کشمیر اشغالیش را قبلا مشاهده نکرده بود. اینک در پایان اهم اخبار برای تون تکرار میکنیم.

هند و ژاپن توافق نمودند که شراکت دفاعیشان را عمیق بسازند و آنها ترتیب نامه‌ای پیرامون همکاری سلامت دریایی را امضا کردند. وزیر کشور هند امیت شاه ریاست 31 جلسه شورای منطقه جنوبی در کوالام تامیل نادو به خاطر شروع بحث پیرامون تنازعات بین الایالاتی و موضوعات امنیت و عمران را به عهده گرفته است. بنگلہ دیش در اولین انتخاب منعقدی در طول 35 سال مرزا فخر الاسلام عالمگیر را به حیث رئیس جمهور جدید منتخب کرده است. حکومت پاکستان زیر فشار قرار گرفته چون اعتراضات در جموں و کشمیر اشغالی ان کشور تجدید شده است. تریسا جولی و گایتری گوپی چاند وارد روب نهایی های مضاعف زنانه قهرمانی های جهانی بی دبلیو اف در دلی نو شده است. پایان اخبار رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.